cvijet. I isto tako znam da od nje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je. Niko neće jer u njoj nema ništa što na neku drugu stranu skreće. Odavno već nestali su naši ulični heroji.

Jutro, 7:07, želim vam dobro jutro uz Deltu, dragi moji slušatelji, svi koji slušate i putem vaših radioprijemnika i putem streama, dobro nam došli na 97 MHz, evo nas još u jednom lijepom sunčanom jutru, sunce taman onako, evo gledam kroz prozor našeg studija, prekriva ovaj visoki bor ispred Doma zdravlja, znači taman se onako otkriva lijepo sunce, trenutno imamo u dolini Neretve 14 stupnjeva, a danas nam se živa penje sve do ugodnih 28, a što više čovjek može poželjeti. Srijeda nam je to, tu i to ne bilo koja, zadnji dan rujna, evo, i rujnu ćemo lagano reći s Bogom. Sutra okrećemo novu stranicu, ulazimo u listopad, a danas još malo guštamo u ovom suncu, toplini i dobroj glazbi. Ne znam kad je ovako rujan bio lijep i sunčan. Kao zapravo da nismo se još pozdravili s ljetom, noću se osjeti ujutro i naveče ta svježina, ali zapravo preko dana guštamo i dalje u puno sunca i svi vi koji možete do mora, naravno vjerujem da uživate i uz more, više nema turista i onako sve puno, puno ljepše. Goga je s vama, družimo se tijekom ove srijede, bez žurbe, uz osmih i naravno uz najbolje društvo Radio Delte. Ostanite uz nas, idemo lagano sa zagrijavanjem. Dobro jutro svima!

Škola, svježa i zdrava ponuda. Kupus samo 59 centi. Grožđe bijelo 1,39 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je Radio Delta.

Marina i Massimo zajedno u 7.28. Danas je 30. rujna, dakle zadnji dan mjeseca rujna i danas vam je zadnji dan ako imate prebivalište na području općine Kula Norinska, a ako još niste podnijeli zahtjev, odnosno javili se na javni poziv za ostvarivanje prava za sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Pa podsjetnik za ovaj zadnji dan za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Zahtjevi znači možete predati još samo danas, a obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska. Idemo sada sunčanom stranom ulice uz Azru, pa onda slušamo i najnovije vijesti. Ostanite uz nas.

0: Štrajk Holdinga i Zeta u Zagrebu ulazi u treći dan. Čeka se odluka suda je li štrajk zakonit. Plenković najavio odgodu odluke o sidrenim cijenama. Španjolska uvjerljiva protiv Hrvatske, izbornik Bilić nezadovoljan igrom. Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenu zabranu štrajka u Zagrebačkom Holdingu i Zetu, pa se štrajk nastavlja i treći dan. Danas će biti poznata i presuda suda koju svi čekaju, je li štrajk zakonit. Najprije sutkinja Ksenija Jakovčević odbila zahtjev Holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka, potom je sutkinja Lidija Bošnjaković odbila zahtjev Zagrebačkog električnog tramvaja za istu mjeru. Razgovora i dogovora o plaćama između gradske vlasti i sindikata nema, a jedini napredak je ponovna uspostava autobusne linije prema KBC-u Rebro, sindikalist Dražen Jović.
1: 101 dan smo pregovarali u Zetu oko kolektivnog ugovora, u Holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikate u Zetu proziva za odugovlačenje oko arbitraže.
2: I to je odgovornost sindikata, ne grada. Kako odugovlači namjerno sindikat Zeta pokretanje arbitraže i kako su se odlučili na pokretanje štrajka prije nego što je arbitraža završila, što utječe naravno i na zakonitost samog štrajka, jer je to jedno povezano s drugim.
0: Premijer Andrej Plenković još je jednom pri pitanjima o štrajku okrivio medije.
3: Da je ovaj štrajk sada kontra vlade, medijsko praćenje ne bi bilo sa friendly firewallom. Ne bi, bilo bi obrnuto. Bilo bi vrlo jasno, žestoko napadanje vlade i ogromna potpora sindikatima i organizatorima štrajka.
0: Media servis. Vijesti. Uoči današnje saborske rasprave na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se jučer o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Najsočnija tema na odboru bila je slučaj Gospića o kojem je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da je istraga u tijeku. Sumnju u cijeli slučaj izrazio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja, a Turudić mu je odgovorio.
4: Nemam razloga imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
5: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
0: Media servis. Vijesti. Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sidrene cijene protiv kojih su se pobunili i obrtnici i poduzetnici i trgovci, tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihovog poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena, ali ne zadugo.
6: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje.
0: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil u izjavi za Media servis pozdravlja odgodu.
7: Naš sljedeći korak će svakako biti da ovi pravilnici koji budu stupili na snagu 17. i 11. ne budu primjenjivi za male mikro poduzetnike, to je za male obrtnike po specifičnosti njihovih djelatnosti kojima se bave.
0: Media servis. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujuć i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor. U povjerenstvu bi sjedilo do 10 ljudi koji bi bili redom AI stručnjaci. To je na neki način kao ustav i potpisali su ga najveći ljudi na svijetu. Potpisao sam ga i ja kao predsjednik i to je doista jedan oblik zaštite, rekao je Trump nakon sastanka. Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u drugom kolu Lige nacija. Nakon uvodne pobjede protiv Češke, izabranici Slavena Bilića su na gostovanju u Sevilji s 4-1 poraženi od Španjolaca, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Povela je Furija nakon samo 70 sekundi golom Jamala, ali u 28. za 1-1 zabija Diondrena Beljo. 3 minute kasnije 2-1 je za Španjolce golom Pubilja. U nastavku su još zabijali Jamal i Williams za konačnih 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
9: Dojam loš rezultat, još jedna jako teška večer za nas, iskreno očekivao sam puno više, znao sam da igramo protiv svjetskih prvaka koji su najbolji, sve to stoji, bla bla bla, naćemo kao i na mnogim utakmicama dosta razloga, opravdanja za ovo, rano primiš gol, svjetski prvaci stoji, nova ekipa malo, ali bez obzira na to nije mi se svidilo, jednostavno smo bili bez agresije i to je ono što me neću reći zabrinjava, jer me nije da me zabrinjava, ali me večera sam izočarao.
8: Iako je bio nezadovoljan utakmicom, Bilić je pohvalio strijelca jedinog gola za Vatrene.
9: Ne, kažem to samo zbog gola i zadržao loptu, niti je on igrao večeras zbog gola, nego jednostavno zato i pričao sam s njim da ga vidim na ovakvoj utakmici koja je zahtjevnija, da nam bude neka referentna točka kad mi uzmemo loptu, a branimo se kad je daleko od gola. Znam da on kad smo blizu gola da će on reagirati, ali mogu reći ne samo radi gola, nego je imao i par dobri akcija.
8: Hrvatski reprezentativci sada se vraćaju u Lijepu našu, te će u Rijeci na Rujevici trenirati do subote, kada ih upravo na tom stadionu čeka dvoboj protiv Engleza, koji su u prvom kolu izgubili od Španjolaca 3-2, ali su sada u gostima s 2-0 bili bolji od Češke. Dvoboj je najavio Beljo.
10: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
8: Nakon dva kola Španjolska je prva u grupi sa 6 bodova. Hrvatska i Engleska su na 3 boda, dok su Česi na 0. Dvoboj protiv Engleza se igra u subotu u 18 sati, a 3 dana kasnije na Poljud u goste dolaze Španjolci. Za Media Servis, Marko Pavičić.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Moje malo sve, Goran Karan u 7.46. Evo i budući da je kraj mjeseca, još jedno glasovanje danas završava, a to je izbor Hrvatskog stabla 2026. Među četiri finalista nalazi se i stablo iz Opuzena. U pitanju je Maslina Želja iz Opuzena, stara oko 40 godina, simbol mira, života i lijepih želja. E sada, glasovanje traje do danas. Ako naša Maslina iz Opuzena osvoji najviše bodova, odnosno najviše glasova, onda će ući u natjecanje za Europsko stablo 2027. godine i tamo će predstavljati Hrvatsku. A kako bi to uspjela, potrebni su naši glasovi, pa evo, svi koji niste, dajte glas našoj Maslini. Sve detalje imate na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Ukucajte to na Google, dajte glas našoj Maslini i možda baš naša Maslina sjedne na prvo mjesto.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Svakako vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, posebno pažljivi budite pored vrtića i škola, i ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682. I sretno.
0: Ovo je Radio Del.

Zadnja umire Gabi Novak uz Filharmonijski orkestar, jako lijepa izvedba. 8:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa lijepo jutro, nije hladno toliko kao proteklih jutara, danas nas očekuje sunčano i toplo vrijeme, već smo na 16 stupnjeva, dok će se temperatura tijekom dana popeti do ugodnih 28 stupnjeva. Na Jadranu će puhati bura koja će tijekom dana oslabjeti, a poslije podne nas očekuje više maestrala. Dobra vijest je i za meteoropate, biometeorološke prilike danas su povoljne, većina ljudi trebala bi se osjećati dobro, a meteoropati ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Ujutro ipak malo opreza za srčane i plućne bolesnike, pa se preporučuje primjerena zaštita i slojevito odijevanje. Ruja nam se baš lijepo oprašta od nas.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 78. INA Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

slatka poko su 8:22. Nadam se da se niste previše žicirali jučer gledajući utakmicu. Hrvatska je poražena od Španjolske, pa je ostao mali žal nakon susreta. Jamal i društvo su nezaustavljivi. 4 puta probili su našu obranu, Hrvatska se mučila, Beljo je zabio prvijenac, to bi bio neki rezime utakmice. Španjolci su ovaj put bili uspješniji, ali znate kako kažu, idemo dalje, novih utakmica i novih prilika uvijek ima. Zato glavu gore, mi nastavljamo uz glazbu, dobro raspoloženje i ovo prekrasno sunčano jutro u dolini Neretve.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenu zabranu štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, pa se štrajk nastavio i treći dan. Danas će biti poznata presuda suda koju svi očekuju o tomu je li štrajk zakonit. Razgovora i dogovora o plaćama između gradske vlasti i sindikata nema. Nakon presude da se štrajk ne može zabraniti, odvjetnik sindikata Krešimir Grubišić.
2: Da bi privremena mjera bila dozvoljena, odnosno određena od strane suda, onaj koji je predlaže mora jako precizno odrediti koja je to opasnost i koja to šteta prijeti da nastane. Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji.
1: Premijer Andrej Plenković za nastavak štrajka krivi medije.
3: Da je ovaj štrajk sada kontra vlade, medijsko praćenje ne bi bilo sa friendly firewallom. Ne, bilo bi obrnuto. Bilo bi vrlo jasno, žestoko napadanje vlade i ogromna potpora sindikatima i organizatorima štrajka.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je vladajuću koaliciju Milorada Dodika uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Putin je rekao da Rusija računa da vanjsko miješanje neće promijeniti stav većine stanovništva niti spriječiti domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima. Napadač Dinama Dion Dreva Beljo postigao je prvi pogodak za Hrvatsku u svom trećem nastupu za reprezentaciju, ali to nije bilo dovoljno da se uzme barem bod Španjolskoj. Furija je slavila sa 4-1 te potvrdila ulogu favorita jer je riječ o aktualnom svjetskom i europskom prvaku.
4: Čak smo se dobro i vratili, mi da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelakšno im dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru. Dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju na to završi.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: prometu.
1: Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Još danas u noćnim satima od 22 do 5 ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekidat će se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera ako ćete naveče tuda. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

U odličnom smo ritmu, Delta ritmu, uz Tomu i Kriva procjena, 9:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas već na 20 stupnjeva smo trenutno u dolini Neretve. Biće ovo jedna lijepa, ugodna srijeda, sunčana sa puno, puno sunca. A ako niste znali, danas imamo jedan pomalo neobičan dan. Danas se obilježava Nacionalni dan žvakačih guma. Da, dobro ste čuli, dan posvećen onoj male žvakačoj gumi koja nas prati od djetinjstva. Nekad je žvačemo zbog okusa, nekada osvježimo dah, a nekima je jednostavno navika, čim je stave usta, kreće ono poznato žva, žva, žva. Ne znam jeste li znali da su ljudi još davno žvakali prirodne smole i biljne sokove. Moderna žvakača guma razvila se tek kasnije, a danas dolazi u bezbroj okusa i oblika. I naravno, jedno pravilo vrijedi uvijek, žvakača je super društvo, ali ne ljepite je ispod stola.

0: Jedno sasvim obično jutro.
1: Dobro jutro, šinjorina.
0: Poštar Stipe stigao po pecivo. Evo i babe Mare. Ma ne treba ona ništa. Ona bi samo malo popričala. A police neće se same složiti. I zato trebamo tebe. Ti koji znaš kako se radi u maloprodaji. Prijavi se na posao@ribola.hr. Ribola, tvoj najbolji poslodavac.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Štrajk u zagrebačkom holdingu i ZET-u nastavlja se treći dan. Sud bi trebao danas odlučiti je li štrajk legalan. Odluku za zagrebački holding objavit će u 10.30, a za ZET u 11.30. Sindikati ZET-a i zagrebačkog holdinga traže veće plaće, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da ne pristaje na ucjene. Danas na ulicama prometuju dva tramvaja, sedmica i dvanaestica, te bus do bolnice na Rebru, a čak i ako sud proglasi da je štrajk nelegalan, i dalje se može nastaviti još pet dana dok traju mogućnosti za žalbe, sindikalist Vladimir Jozić.
2: Mi smo spremni na sve. Mi smo spremni odmah istog trena sjesti sa gradonačelnikom, nastaviti dalje. Spremni smo saslušati prijedloge građana, eventualno o mogućnosti da se promet djelomično omogući.
1: Uoči današnje saborske rasprave na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se jučer o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Najzastupljenija tema na odboru bio je slučaj zagađenja Gospića, o kojem je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da istraga u tijeku. Sumnju u cijeli slučaj izrazio je predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja, kojem je Turudić odgovorio:
3: Nemam razloga imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
4: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
1: Hrvatski košarkaš Dario Šarić postigao je 10 poena u pobjedi Anadolu u drugom kolu Eurolige. Šarić je odigrao dobru utakmicu u domaćoj pobjedi njegovog Efesa protiv madridskog Reala, a završilo na kraju 94-84. Hrvatski kapetan imao je šut za 2 poena, 2 od 4, te za 3 su 1 od 3, a pogodio je sva 3 slobodna bacanja, te uz to imao 4 asistencije i 3 skoka. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Robi Williams u 9.42, a grad Opuzen poziva poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od suše da prijave štetu. Prijave se podnose najkasnije do 6. listopada. Osobno to možete učiniti u gradu Opuzenu ili mailom na adresu opuzen@opuzen.hr. Potrebno je ispuniti PN obrazac te priložiti osobnu iskaznicu, list B jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu, privolu za obradu podataka i presliku žiro računa. U obrascu obavezno treba navesti AR kod ili broj čestice, kulturu, površinu i postotak smanjenja prinosa. Sve detalje i informacije imate na službenoj stranici i Facebook stranici grada Opuzena, pa evo svakako se informirajte i prijavite štetu od suše na vrijeme.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

0: stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i posebno budite pažljivi i strpljivi u blizini škola i vrtića. Ako vi imate nešto za dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Džiboni u 10:07, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, ostavili smo jutro iza sebe, 23 stupnja trenutno imamo u dolini Neretve, malo nam je temperatura još porasla, maksimalac danas do nekih 28, uglavnom lijepo, stabilno, toplo, ugodno, uživajte u današnjoj srijedi. A danas je zadnji dan mjeseca rujna, 30. rujna, i danas obilježavamo jedan pravi gastronomski praznik. Nacionalni dan je ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Da, evo, i on ima svoj dan. Ima li što domaće, zdravije i ukusnije od dobrog maslinovog ulja? Par kapi preko salate, ribe, blitve ili komada toplog kruha. I odmah znamo zašto je maslinovo ulje jedno od najvrijednijih blaga Mediterana. A ekstra djevičansko nije samo obično ulje, dobiva se mehaničkim postupcima, bez kemijske obrade i mora zadovoljiti stroge kriterije kvalitete. I zato danas kad sjednete za stol, nemojte štedjeti na onome što daje dušu jelo. Malo dobrog maslinovog ulja, malo kruha i eto ti gušta. Živjeli naši maslinari, naše masline i sve ono što nam zemlja daje. A vi čuvajte zdravlje, uživajte u okusu i neka vam svaki zalogaj bude za prste polizati.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78 i na Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta.
1: Sam Anton Perović, dobar dan. Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sidrene cijene protiv kojih su se pobunili obrtnici, poduzetnici i trgovci, tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihova poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena do 17. studenog. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil za Media Servis pozdravio je odgodu.
2: Naš sljedeći korak će svakako biti da ovi pravilnici koji budu stupili na snagu 17. i 11. ne budu primjenjivi za male mikro poduzetnike, to jest za male obrtnike po specifičnosti njihovih djelatnosti kojima se bave.
1: NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, a u kojem se osuđuju navodne provokacije usmjerene na rusku enklavu Kaliningrad. Podsjetimo, iz Rusije su stigle najave kako je zemlja spremna rasporediti svoj cjelokupan arsenal za obranu teritorija ako države članice NATO-a pokušaju izolirati Kaliningrad od ostatka zemlje. Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručuje šef NATO-a Mark Rutte, te dodao. Rusija nastavlja s bezobzirom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a, pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusiji ne ide im na bojnom polju Ukrajini, kao što im ne ide ni pri rušenju našeg zajedništva i podrške Ukrajini. Hrvatska nogometna reprezentacija teško je poražena u drugom kolu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića u Sevilji su 4-1 izgubili od Španjolaca, aktualnih svjetskih prvaka. Nezadovoljan nakon utakmice bio izbornik Slaven Bilić.
3: Loš rezultat, loš dojam. Razočaran sam, jedna teška večer za nas. Znali smo mi gdje dolazimo i sve to stoji. Međutim, to sam rekao momcima, oni jesu dobri, to je najbolja ekipa na svijetu, sve to bla bla bla. Ne sviđa mi se način na koji smo se branili, bez agresije, bez onoga grinte, bez kolektiva i bez žrtve, jeli?
1: Novu utakmicu Vatren imaju u subotu na Rujevici protiv Engleske. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: na Delty.
1: Danas predstavljamo Ivana Zaka koji je objavio naslovnu pjesmu aktualnog albuma Nostalgija. Pjesma donosi njegov prepoznatljiv pop zvuk i tematizira uspomene, emocije i trenutke koji ostaju zapisani u svima nama. Glazbu i tekst pjesme potpisuje Ivan Zak, dok su aranžman napravili zajedno Miljenko Pušić i Ivan Zak. Slušamo Ivana.
0: Nova pjesma.

0: stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja moguća zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Još danas u noćnim satima od 22 sata do 5 ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekidat će se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. Ako vi lokalno naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto nam javiti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ivica Sikiri Čičo, ne može živjeti bez ljubavi. Najljepša si. 11:07, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 25 stupnjeva. Uživamo u današnjoj lijepoj, sunčanoj i toploj srijedi. A Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavila je natječaj za dodjelu mjesečne potpore za srednjoškolsko obrazovanje djece hrvatskih branitelja. Iznos potpore je 50 eura mjesečno. Potpora se dodjeljuje u 4 kategorije, a svi kandidati, uključujući i dosadašnje korisnike, dužni su podnijeti pisanu prijavu na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti na stranicama Zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja ili u područnom uredu ministarstva u Metkoviću. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Zaklade u Zagrebu zaključno do 5. listopada. Rezultati će kandidatima biti također dostavljeni poštom.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: sam Anton Perović, dobar dan. Na dnevnom redu saborske rasprave i izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Prije nego što Ivan Turudić podnio izvješće, oporbeni zastupnici kritizirali su rad DORH-a kada je slučaj ilegalnog otpada u Gospiću u pitanju. Šef Mosta Nikola Grmoja Turudića je pozvao
1: da krene u obračun sa onima, a odgovorni su naravno vladajući, tu je njihova odgovornost, ali svi oni koji su sudjelovali u tom kriminalnom lancu, da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku liku i hrvatske ljude.
0: Turudić je pak u sve moguće slučajeve kojima se bave i koji su u tijeku istaknuo kako je staranje zaposlenih sudaca najveći problem uz političke pritiske na institucijom. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujući, dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor.
2: Jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet. Želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako ga napraviti boljim i sigurnijim mjestom.
0: Trump se osvrnuo i na nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije AI-a te zaključio da to nije slučajno.
2: Ne želimo se previše miješati. Kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odat ćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi.
0: Ruski tenisač Daniil Medvedev i Španjolac Alejandro Davidović Fokina osvajači su ATP 250 turnira koji su se igrali u Kini. Fokina je osvojio titulu u Chengdu nakon što je u finalu sa 2-0 u setovima bio bolji od Poljaka Hurkača. Do titule je došao i Medvedev u ruskom finalu protiv Rubljeva kada je slavio sa 2-0 za svoju 24. ATP titulu te treću ove godine nakon naslova u Dubaju i Brisbaneu. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam

0: stanje u prometu.
1: Za sada nema nekih većih poteškoća u prometu, uvjeti za vožnju su povoljni, ceste su uglavnom prohodne, vidljivost je dobra, pa se vozi bez većih zastoja. Ipak kao i uvijek, bez obzira što je sve kao u redu, oprezno za volanom, bez žurbe i sa malo strpljenja, pogotovo u blizini škola i vrtića. Sretan put svima koji su u prometu, a mi nastavljamo dalje uz najbolju glazbu. Ovo je

Sve bi dao za ljubav, Mlade Grdović i Bepo Matešić zajedno. Podne je prošlo, podne je 7, želim vam dobar dan uz Deltu, evo i dobar tek ili uslast svima koji sada marendaju, ručaju, pripremaju se za drugu smjenu u školi, na poslu i slično. Uglavnom, uživajte gdje god da jeste. A ovogodišnji Oktoberfest u Minhenu otvoren je prošlog vikenda kao 191. izdanje najveće svjetske pučke fešte. Festival se održava do 4. listopada, a očekuje se više od 6 milijuna posjetitelja. Ulaz na glavni festivalski prostor ostaje besplatan, no boravak u pivskim šatorima i gastronomska ponuda ove su godine poprilično skupi, svake godine sve skuplje. Najvažnija stav kao Oktoberfesta, litra festivalskog piva, poznata kao Mas, stoji između 14,80 i 15,90 eura, uz prosječnu cijenu od 15,61 eur. To je rast od 2,38% u odnosu na prošlu godinu, kad je prosjek iznosio oko 15 eura. Ni bezalkoholna pića nisu bitno pristupačnija, prosječna litra vode stoji oko 11 eura, a limunada oko 12,5. Malo ćemo zasvirati, od ovih cijena mi se zavrtilo u glavi, pa ćemo nastaviti.

Bolje piva nego negativa, kažu mejaši. A budući da na Oktoberfestu prosječna litra vode stoji oko 11 eura, pa onda je bolje popiti malo pive u svakom slučaju. Nastavljamo mi priču o Oktoberfestu i premda mu ime kaže Oktober, najveći dio festivala zapravo se održava tijekom rujna. Tradicija seže sve do 1810. godine kada je održana velika proslava povodom vjenčanja bavarskog kraljevića Ludviga i princeze Tereze. Od tada je Oktoberfest prerastao u svjetski poznatu feštu, ogromni šatori, bavarske nošnje, pereci, kobasice, glazba i naravno litarske krigle piva. A ono što je posebno zanimljivo, nije to samo pivska fešta. Oktoberfest postao je dio bavarske tradicije i svake godine privlači milijune posjetitelja iz cijeloga svijeta. Dakle, sve do ove nedjelje traje, pa imate vremena ako se želite uputiti. Živjeli.

0: bola, svježa i zdrava ponuda. Kupus samo 59 centi, grožđe bijelo 1 euro 39. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: vesti.
1: Županijski sud u Zagrebu odlučio da štrajk komunalaca nije zakonit. Turudić predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava, oporba ga prozvala zbog Gospića. Hrvatska izgubila od Španjolske u Ligi nacija, Bilić nezadovoljan igrom. Ja sam Anton Perović, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je presudom odlučio da štrajk radnika u Zagrebačkom holdingu nije zakonit. Sutkinja Ksenija Jakovčević ustvrdila je kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora.
2: Kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
1: Štrajk nije zakonit jer nisu dogovoreni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, nastavlja Jakovčević.
2: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom. Naprotiv, sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka.
1: Ipak na presudu se može žaliti, što znači da sindikati sve do konačnog pravorijeka pravno nisu dužni prekinuti štrajk, osim ako sami ne odluče drugačije. Nakon što je odlučio kako štrajk radnika u Zagrebačkom holdingu nije zakonit, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom presudom odlučio je kako štrajk radnika u ZET-u nije zakonit. Na ovu odluku sutkinja Lidija Bošnjaković, sindikati također imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, čija će presuda biti pravomoćna.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na dnevnom redu saborske rasprave je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Tri godine od saznanja se truje tlo, a vlada nije primijenila načelo predostrožnosti, poručila je Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
3: I u tom smislu smatram da su odgovorni, kao što isto tako smatram da je odgovoran i DORH, koji ako već vlada to nije uočila, trebali su oni i trebao je glavni državni odvjetnik da se zaštite ljudi i okoliš u Gospiću koji je zatrovan ne samo za ovu generaciju, nego nažalost i za sljedeće generacije.
1: Turudić je podnoseći izvješće istaknuo rast broja dužnosnika od 7%, no zabrinutost je iskazao zbog plitkog bazena za izbor zamjenika državnih odvjetnika te starosti zaposlenika. Ipak...
4: Treba istaknuti da je za 2025. godinu stopa žurnosti rada državnih odvjetnika odvjetništava u Republici Hrvatskoj 104%. To znači da rješavamo 4% više od svih predmeta koje zaprimamo. Povećan je broj rješenih predmeta po rješavatelju, smanjeno je vrijeme rješavanja, smanjen je broj nerješenih predmeta.
0: Media servis. Vijesti.
1: NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, a u kojoj se osuđuje navodne provokacije usmjerene na rusku eksklavu Kaliningrad. Podsjetimo, iz Rusije su stigle najave kako je zemlja spremna rasporediti svoj cjelokupan arsenal za obranu teritorija ako države članice NATO-a pokušaju izolirati Kaliningrad od ostatka zemlje. Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručuje šef NATO-a Mark Rutte, te dodao. Rusija nastavlja s bezobzirom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a, pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusiji ne ide im na bojnom polju u Ukrajini, kao što im ne ide ni pri rušenju našeg zajedništva i podrške Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujući, dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor.
5: Jako, jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet, želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako ga napraviti boljim i sigurnijim mjestom.
1: Trump se osvrnuo i na nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije AI-a te zaključio da to nije slučajno.
5: Ne želimo se previše miješati, kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odat ćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi.
0: Sport.
6: Hrvatska Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu Lige nacija. Nakon uvodne pobjede protiv Češke, izabranici Slavena Bilića su na gostovanju u Sevilji s 4-1 poraženi od Španjolaca, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Povela je Furija nakon samo 70 sekundi golom Jamala uz još nekoliko dobrih šansi za povećanje vodstva. Ipak u 28. za 1-1 prvi jedan zabija Dion Drena Beljo. Tri minute kasnije 2-1 je za Španjolce golom Pubilja. U nastavku su još zabijali Jamali Williams za konačnih 4-1. Strijelac jedinog gola za Vatrene poručio je.
7: Čak smo se dobro i vratili, mi smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelakšno dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru, dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju to završi.
6: Izbornik je bio nezadovoljan igrom svojih igrača.
8: Kad se ovako ponašaš prema njima, onda je skoro više do njih, hoće li napraviti mrtvu šansu ili neće. Tako da je to je glavni razlog što smo izgledali ovako, po mom mišljenju, i to jednostavno moramo ispraviti. Ne sviđa mi se taj način na koji smo obrambeno, ne govorimo sad o zadnja četiri, niti o još ona bezna, nego jednostavno kompletna ekipa je bila nedovoljno agresivna.
6: Hrvatski reprezentativci sada se vraćaju u Lijepu našu te će u Rijeci na Rujevici trenirati do subote, kada ih upravo na tom stadionu čeka dvoboj protiv Engleza, koji su u prvom kolu izgubili od Španjolaca s 3-2, ali su sada u gostima s 2-0 bili bolji od Češke. Pohod na nova 3 boda najavio je Beljo.
7: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već ovaj ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ono što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobro.
6: Nakon dva kola, Španjolska je prva u grupi sa 6 bodova, Hrvatska i Engleska su na 3, dok su Česi na 0. Dvoboj protiv Engleza se igra u subotu u 18 sati, a 3 dana kasnije na Poljud u goste dolaze Španjolci. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: stanje u prometu.
1: Vrijeme je da još jednom bacimo pogled na promet. Za sada bez većih iznenađenja na cestama. Promet se odvija uglavnom uredno, nema većih zastoja, vremenski uvjeti pogoduju vožnji. Ako ste za volanom, samo lagano držite razmak, poštujte ograničenja i nemojte dopustiti da vas sat požuruje. Gdje god krenuli, sretno i sigurno do odredišta, a mi ostajemo uz vas i donosimo još dobre glazbe.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Tajnu ljubavi otkrila nam je prljava kazalište. 13.07, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 28 stupnjeva sunca, ko u priči današnji maksimalac. Dovoljan i previše za ovo doba godine. Mislim, nikad sunca dovoljno ni previše, tako da uživajte u današnjoj srijedi. A vjerujem da ste mnogi od vas naišli na snimku Modrog jezera koja se posljednjih dana širi TikTokom, ponovo je privukla golemu pažnju javnosti. Prizor je teško prepoznati, onda gdje se mjesecima nalazi voda, sada se otvara surovo kameno dno Imotskog prirodnog fenomena. A kada Modro jezero nestane, u Imotskom počinje nogomet. Vilenjaci i Vukodlaci ponovo bi mogli zaigrati na dnu jezera. Riječ je o jednoj od najneobičnijih tradicija Imotske krajine koja se aktivira samo kada priroda odredi svoje i voda se povuče dovoljno duboko da se otvori prostor na dnu jezera. Posljednji put takav nogometni spektakl odigran je 16. listopada 2022. kada su Vukodlaci i Vilenjaci odigrali susret koji je završio rezultatom 3-3. Pošteno. Prije toga nogomet se na dnu jezera igrao i 2020. godine. Sada se nakon gotovo 4 godine ponovno otvorila mogućnost da lopta zakotrlja po dnu jednog od najpoznatijih prirodnih fenomena u Hrvatskoj. Ako ne padne kiša, naravno.

Ne traži ljubav, grupa i ti, gdje i ti, tu je i Delta Ritam, 13 je i 19, danas je zadnji dan mjeseca rujna, 39. i samim time zadnja prilika, ako imate prebivalište u općini Kula Norinska, da se javite na javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu, za osnovno školce od 1. do 8. razreda, koji školu pohađaju izvan područja općina Kula Norinska, osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda 150 eura po djetetu. Ako još niste, a vjerujem da ste se svi već prijavili više manje, ali evo podsjetnik za one zaboravljive, danas je zadnji dan, pa svakako sve detalje i obrazac zahtjeva, sve se to nalazi na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska. Također danas je i zadnji dan, ako još niste dali svoj glas Maslini Želja iz Opuzena, koja je ušla u četiri finalista koji je za izbor Hrvatskog stabla 2026. i ona, ako osvoji najviše glasova, može nas predstavljati, odnosno Hrvatsku predstavljati na izboru za stablo godine 2027. godine u Europi. Prema tome, dajte svoj glas za našu Maslinu iz Opuzena. Na sve detalje imate na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

0: do.
1: Media Service i Radio Delta. Vijesti.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Štrajk djelatnika u zagrebačkom električnom tramvaju nije zakonit. Nepravomoćno je tako presudio Županijski sud u Zagrebu nakon što je ista odluka ranije donesena u slučaju zagrebačkog holdinga. Za razliku od holdinga u ZET-u nije na snazi bio kolektivni ugovor, ali pojasnila je sutkinja Lidija Bošnjaković.
3: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke, što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
2: Obje su presude nepravomoćne. Nezadovoljne strane u roku od 15 dana mogu uložiti žalbu, a nakon toga Vrhovni sud konačnu odluku mora donijeti u roku od 5 dana. Odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: U zagrebačkom električnom tramvaju ne postoji kolektivni ugovor i radnici nisu bili dužni poštivati takozvani socijalni mir. Ali bez obzira na to, mi smo se jutros čuli sa predstavnicima sindikata i bio je dogovor da se svejedno počne prometovati po gradu radi građana Zagreba.
2: Zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota zrakoplov kompanije Fly Dubai koji je letio iz Dubaija za Tel Aviv preusmjeren je u Saudijsku Arabiju. Izraelski mediji javljaju kako je kopilot aviona s oko 150 putnika i članova posade, mahom Izraelaca, pokušao srušiti avion, a pilot ga je navode uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su avion pomogli prizemljiti piloti koji su na letu bili u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio je da je spriječena velika katastrofa. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu Lige nacija. Španjolska je u Sevilji sa 4-1 nadigrala izabranike Slavena Bilića. 90 minuta proveo je na terenu Ivan Smolčić, koji je najavio dvoboj protiv Engleske u subotu na Rujevici, gdje će nam podrška biti djeca do 14 godina zbog kazne UEFA.
5: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo u kupovinu.
2: Utakmica se igra u subotu u 18 sati. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Pozdravljamo sunce uz put, 13.41, sve do 15.30 možete svratiti u Gradsku knjižnicu Metković i vratiti knjigu bez naplate za kasnine, pa evo svakako iskoristite to. Večeras u 19.30 u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković, koncert flautista Marka Zupana i pijanista Marijana Đuzela. Ulaz na koncert je slobodan i svi ste dobrodošli.

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju na cestama bez većih poteškoća. Promet je uglavnom slabijeg do umjerenog intenziteta. Tamo gdje su radovi, naravno, polako i strpljivo, kao u blizini škola i vrtića, i tamo gdje je, naravno, privremena prometna signalizacija, poštujte to i općenito prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako ste na putu, vozite oprezno i bez žurbe, neka vam put prođe što ugodnije, a za sve ostalo tu smo mi, samo najbolja glazba.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon što je Županijski sud u Zagrebu donio nepravomoćnu presudu da je štrajk djelatnika Zagrebačkog holdinga nezakonit, iz holdinga su pozvali čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk, te da pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima. Odgovornost za štrajk podsjećaju je na čelnicima sindikata. Radnicima šalju poruku da će i dalje poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika, što su, kažu, bili spremni napraviti i prije štrajka. A Županijski sud nepravomoćno je presudio i da je štrajk u ZET-u nezakonit, pa je i uprava ZET-a pozvala čelnike sindikata da odmah obustave štrajk, te da pozovu radnike da se vrate radnim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Pozivaju i na nastavak razgovora o uvjetima rada. Podsjetimo još da su obje presude nepravomoćne. Nezadovoljne strane u roku od 15 dana mogu uložiti žalbu. Nakon toga Vrhovni sud konačnu odluku mora donijeti u roku od 5 dana. Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednome uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Iz zavoda dodaju kako se izvanredno uzorkovanje nastavlja sukladno dinamici koju je utvrdilo stručno povjerenstvo, a rezultati se objavljuju jednom tjedno. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u 2025. godini. Glavna polemika vodi se zbog odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. DORH će tako u iduća dva tjedna objaviti odluku vezanu uz taj slučaj. Moguće je proširenje istrage te podizanje optužnice. Mostov Nikola Grmoja te Ivan Turudić.
2: Mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
3: Vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

že tuckam. Moje srdce kokucka. Kupi.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: frekvenci. Delta 97 MHz.
1: En direct de Radio Montmartre.

0: Family Radio.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame. Na koju

nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlonu.

uszu, večersku obu, gnjezdo u kući, ptiti dušu, večersku obu,